0: Teto.
1: Queria. Ah.
0: I roto ra e di bubung. Mi dira che a mo otra ni mo no te ma no te a no te a rut patu pa kopo. Ti vuoi dire che tre papà che sta tu? O hai che sta tu mi di automatic o mi maro re i ma di Israel.
1: Ya.
0: Ti sei papà che ha. Care ho te ha tu o te sei papà che ho. O te tu mo tu mo hai con ni. Te ti do de tu ta tu. Nuru ngwe I tata tua ka muri a ngai te tua.
1: Yep.
0: Mua ki tatu ka e tatu ki mua I te trono o te tua. Ko kite te tua e koe ma te ronga pātu I tua e koe ma te aro. E ko kite ra koe e ko te e te ronga te ari ki ni e ko te e ra te ronga karau ka taratu. Mua ki tatu I koni. I koni te muna ho tako ino ki tataratu to tatu I roa. Watu ye te harangana te mai roi o pengai. All the words which is the Lord has said we will do. Watu ye te harangana te mai tu tatu reo. Te harangana te tātara wara ye. Te nā kō mai rai. Ko te tutua tatuata I o hawa I tutua mai ra.
1: Kārawe
0: matu. Kārawe matu. Kua konoa ni rā ratu. Kāre. E te vai ni tira, e te ka vai uatura e uki umera I isu. Te au ia kapera e no tatu I tira. Ko te mea e ni te tata. Ke hatu tatu I tamani ka Israel, ki te tisai to ratu matai, I naroto mai ratu I te taimuraburu. Ko ki te ratu I te tu, te minta I te kia te umeo te tu. I don't know what to do. Kamite ki koe, tami no te tu.
1: Amen.
0: Ea. Kaino mao tiri mita ki nao ki unu, na e tāki tō kapu iru.
1: Tereira.
0: Na e tāki tō kapu, I mita ki koe. Tore re te iritanga te karongono omeri. Ie irawa, o unu ti e no tātu. Ea. Ki te tātu, tamari ki a Israel. Kari akono. Te vai ni te papa ki rutu I ti tuatau. Kari rai akono. Nā, karangani e rutu tō tātou reo hatiu e. Make this moment is no'o te āriki koe. I āriki koe, a ko nōta te kanata, a kakite ki te mwene e meta ki nō. Pāse tāmio te tō.
1: Praise the Lord.
0: Pā ina horo te ia, a ko nō, ki te tikai hui te meta ki. Noi e te tāwi no te tōra. Pui na ki o ti e I akamaru iro I e tātou. I e tātou e anō roma e kāre koe kai mō mō I tō utai. Noi e te tāwi no te tō. I akamite ki o te tō. Ti e unha e tāko e erene. E rau komene I ti e umarama e no ti utuma I ti e o tōt. Ti e o tātou ni o te o tōt. I tōntur I tō tāwa I sāt. Ea ko tōna reo te ea ki te mai kiago I te pōro. E unu I te wai. Pai vea ea. E tāru I te tai roi mea arau rei mene ki roto ea. Ea kare e kape kape ea. Tore reo te tai ka mai rui te ina tatu no. Noko tu e harong roa wene. Ea harong. Ea harong. Ea se rea kōtaki. Ea kōro maki tāu I nā roko e te kai. Oromas estai de mega mita ki ko ma poko
1: amen
0: tata pui ya to ne no poko ya no tiara lo poko lo ya mita ki mai te tu eta to ka to to to de poko ni ara ve so tata to pure aha ya to eta to de te poko
1: ti mare ko kala ve to ne drumito ma ko de ta ne de tu ma ko kala ve tata to pure ina ro ve